kay cho por chen por ci lok palaba ene ye koñ wa yeme poñ wa jema pol ama pat pat koñ ma lok pa yo may lu po ko ma ti wa ko bet no ati studio video ka nt around la kwat jojo pio ma pol kar nt dit ma pol le pala an joma gi wuñu ubc radio pol le en tuju jiri ay kati kampala kunu bat ka nt botwe pa de kayni ñwa ko ka ciel kedda ci ye wera jole mot in we are more to him and make a year can he come with your